0: せろ。
1: 踊り見せろ。
0: 気持ち見せろ。
1: 踊り見せろ。
0: 気持ち見せろ。
1: 踊り見せろ。
0: 気持ち見せろ。
1: 踊り見せろ。
0: 気持ち見せろ。
1: 踊り見せろ。
0: 気持ち見せろ。
1: 踊り見せろ。
0: 気持ち見せろ。
1: 踊り見せろ。
0: 気持ち見せろ。
1: 踊り見せろ。
0: 気持ち見せろ。